sambo upp och ta akt och sambo och jund och tagg sallig och sambo i en macka sambo att in och adjo kon sambo feo sambo sambo sambo sambo sambo sambo att ha jam ngap dolek acha woro nanu

alltid krumt och går på krycka när du är trött och trumpen. När allt är svart och vissnat, när allt är skevt och gistnat,

0: du. Arbeta. Arbeta. Arbeta. Ah, och så och. Och
1: så och. Och så och. Och så och. Och så och. Och så och. Och så och. Och så och. Och så och.
2: Ka aku ah kan na
1: la ka de ami sa
2: tha me ya
1: ai chete da e ka ka
3: wa me nan de lu